0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka, senzacionalni

evo me sad da vam još jednom zvanično poželim dobro jutro. Mada da se ne lažemo ljudi, rano je zalaganje 8.22, neki od nas još oči nisu otvorili, škiljimo ko mačići ili kučići od 7 dana. Tako da ako bude nekih brljotina do podneva ne zamjerite, Mudri je tu da sve popravlja muzikom, a znate da mu to odlično ide od ruke. Rekoh vam, Mudri muzika, Dragan vijesti, Irena neke priče i pričice i naravno vi. Što se dobrih i lijepih vijesti tiče, tu ne mogu da promašim, 21 bepsončić nam stigao ljudi u protekla 24 časa. I to je već dovoljno radosti za početak. Kuckate nam na 828-828 i na našu Facebook stranicu, čitate nas na bigportal.ba i slušate nas preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija. Tu su te neke sitnice o krupnim stvarima poslije. A kad pominjem sitnice, neke sitnice znaju biti tako krupne da zbog njih neke ljude zavoliš, a neki ti se zgade za čitav život. Dobro jutro i dobrodošli.

šta smo mi danas pripremili da podijelimo i damo od sebe, od priča i pričica. Neki novi građevinski materijali, priče o dobrim ljudima, putovanja, pijuckanje. Onda, jeste li se ikad zapitali zašto vam se baš slatka hrana traži kad ste, recimo, tužni ili pod stresom? Nauka ima odgovor na ovo pitanje i kaže hrana utiče na naše emocije, a da mi toga nismo ni svjesni. Onda neke opklade, neki zlatni kipovi, neke stvari koje nas nerviraju, pogotovo kad je vožnja u pitanju. Možda popričamo i o crnom bijelom luku, koji je, kažu, izuzetan za zdravlje. Naravno, to je opet jedan od noviteta plasiranih na mrežama, a onda se nauka odmah uključi u cijelu tu priču da nam objasni da li je to dobro ili nije. I kad smo već kod takvih stvari, Evropska unija odlučila isto tako da se malčice modernizuje, pa hoće da se druže sa onim što se danas kaže cool klinac ili influencer. Nikad mi nismo shvatili šta ti ljudi tačno rade. Međutim, u jednom trenutku postanu popularni na mrežama, milioni ih prate, opet naročito mlađih ljudi, i u Briselu shvatili da je to način da na neki način opet vrate onu popularnost, povjerenje i da zainteresuju mlade ljude za politička dešavanja i svijet oko njih, pa će, kaže, sa sjednica ministara i nekih sastanaka Evropske unije da izvještavaju ni manje ni više nego influenceri, ljudi moji. Zamišljam samo te scene. Onda i u Britaniji, jedna ozbiljna zemlja, naravno zna šta su prioriteti u ovim trenucima kad se od Europe traži da poveća borbenu gotovost i izdvajanja za odbranu. Nemaju možda parica da modernizuju mornaricu i da pribave neke nove brodove, ali dugmad na ženskim uniformama mora da se promijeni, pa su tako izdvojili parice da naprave redizajn uniformi, da bi to sve izgledalo onako po protokolu. Prioriteti se moraju znati, tu nema rasprave. Na kraju, tako i kod nas, neke kozmetičke varijante se obave, a oni krupni stvarni problemi uglavnom ostaju neriješeni, skrajnuti, gurnuti po tepih. Sad ćemo još svašta da nađemo, čuće se i vidjeti. Vaše je da poželite da čujete neku pjesmicu u onom satu od 11 do 12, da mi pomognete da izaberem hit dana i da čavrljamo o čemu god želimo. Ajmo prvo u Modriću, naš Rade tamo. Kaže, čim ste vi tu, odmah je toplo oko srca, ni ova hladnoća ni vjetar ne mogu nam ništa. Pozdrav, ide Rade u Modriću i hvala što ste tu. Senada se javlja iz Austrije. Neki ljudi ti ne govore samo da će sve biti u redu. Stanu uz tebe dok stvarno ne bude. E, to su tvoji ljudi. To je to. I te svoje ljude čuvaš po svaku cijenu. Jasna i Oca nam se javljaju iz Dubice. Kaže, ima dana kad je čovjek za pisanje, a ima dana kad zablokira. Pa tako vam je i sa pričom, Joco, to može da se čuje. Nekad bi o svemu i svačemu čovjek pričao i sve se slaže i teče, ide super. A nekad, ko golf dvojka, mora malčice da se pogura. Međutim, sve to ljudski, obični smo, normalni smo, opušteni smo. I preživimo i takve dane. Važno da smo zajedno. Nasa Hida se javila iz San Francisca, ide na blok, tamo su zrele, čini mi se, mandarine, sunce i uživancija. Dijana nam se javila iz Nožičkog, ako se ne varam. E onda, Milan Trulaš pozdravio sa Ponida, naša Suada iz, jel bi Kladuše, Suada moja. Gradiška na vezi, čuš, Kiljimo. Ja već probudio tri zgrade, vjerovatno mi spominju bližu i dalju familiju. Dobro jutro i vama, što se duže izležavate. Pa nije izležavanje, nego jednostavno nekad se ne naspavaš i koliko god se trudiš, ne možeš oči otvoriti, džaba, ništa ne funkcioniše. A i ti u zgradama možda ne psuju, zahvalni su što ne kasne na posao.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek, zaboraviš i ti nekad. Poslije svega šta te čeka, reći ću ti sad.

0: Ali ne samo to, tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Ađi Bade Maltunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Ađi Badem informativni uredi Sarajevo i Tuzla. 062 020 071 ili 061 729 631.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Nenad Jovanović, brat Peđe Jovanovića, i hvala na ludilu, a ja u 12:17 mogu da kažem samo hvala vama, dobri moji ljudi od srca, jer vi ste nevjerovatni. Priča o dječaku iz Srbije i onom takmičenju u engleskom jeziku za koje nema novca za takav talenat je bila priča o tome kako tretiramo talente. Dijete iz Srbije, iz Aleksinca. Ali niko od vas nije pitao odakle. Javili ste se iz Hrvatske, iz Dalmacije. Javili ste se iz Širokog Brijega. Javili ste se iz Njemačke, javili ste se iz Banja Luke, javili ste se iz Mostara i Švajcarske. Ne pitajući ništa, samo pošalji broj računa na koji treba da se uplati za to dijete da može da ide dalje. Mislim, čak i da nema račun otvoren za plaćanje sa ovih naših prostora, ima na Južnim Vestima, odakle sam i uzela priču, i uplate su, mislim, samo dinarske. Valjda će čuti neko od nadležnih tamo pa odreagovati, ali to kako ste vi reagovali je ono što je predivno i što govori o nama. Hvala vam puno. Steve nam se javio iz Makedonije. Naša Drena iz Prnjavora. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže, a jedini komentar da svaki gazda i svi političari odustanu od jedne svoje večere i daju tom djetetu i pomognu mladima. Sramota je da takvi talenti propadnu zbog onih koji misle samo na sebe. Valjda neće, čim priča dospije u javnost, znaš da se odreaguje i evo, vi ste se sad javili. Cifra koja mu treba je 8000 i nešto sitno maraka. Naš Almedin pozdravio iz Tuzle. Tu nam je još jedna nena, pa kaže, rasplaka me. Samo me zanima da li su se obraćali nadležnima, jesu. Pa sam načelnik te opštine može iz svog džepa da plati, a kamoli iz budžeta. Ne. Znamo kako to sve funkcioniše i naš Picard tu pošalji link o tom dječaku da proguramo priču i gdje ste me našli pjesmom. Pa sad ne znam na kojim si drumovima, ali važno je da smo zajedno. Naša Stojanka iz Trošelja kaže, sve što smo stekli u životu imalo je svoju cijenu. Nešto se platilo novcem, nešto osjećanjima, nešto ćutanjem i strpljenjem, nešto odmah, nešto na rate, ali jedno je sigurno. Moraš davati, zaslužiti i uzvratiti. Tek tada ćeš i imati. To je to. Vladan sa nama javio nam se iz Siska, zagrlja ide vama, čuli ste Ninu i Usne vrele kao žar. A mi idemo dalje, malo ljubomore, čisto da začinimo dan.

liječimo se mi dobrom muzikom i dobrim ljudima, a da dobri ljudi ne bi skupo plaćali neke greške, evo, nečega što može biti korisno, naročito sad kad počinje sezona godišnjih odmora i kad će mnogi preko granice da se malo brčkaju na plavom Jadranu. Svakom vozaču makar jednom se dogodilo da na onim naplatnim kućicama uđe u pogrešnu traku, desi se. Umjesto recimo prolaza za ENC uređaj završite u traci za gotovinu ili u onoj za kartice i onda nastane panika i nervoza. U tom trenutku vozači uglavnom prave ozbiljnu grešku, ubacuju rikverc da promijene traku i krenu da voze unazad. Međutim, ovaj potez u Hrvatskoj može vas ljudi skupo koštati jer su kazne za vožnju unazad na naplatnim rampama u ovoj zemlji izuzetno visoke. Dakle, vožnja unazad ili okretanje na naplatnim kućicama strogo su zabranjeni, minimalna kazna je 390 evra, a u težim slučajevima i 920. Tri kaznena boda idu u cijeloj priči, a osnovni razlog je bezbjednost. Naplatne stanice projektovane su za kretanje isključivo naprijed i svaki neočekivan manevar može da izazove sudar ili ugrozi ostale učesnike u saobraćaju. Kad rampa neće da se podigne, vozači često instinktivno pokušavaju da se vrate nekoliko metara nazad i prebace u drugu traku, iako to djeluje na prvu bezazleno. Posebno ako iza sebe nemaš vozila, postoji rizik od nesreće. To je teški saobraćajni prekršaj, tako je zakonom propisano i zato se ovako i kažnjava. Rješenje je jednostavno, na svim naplatnim kućicama postoji ono dugme za pomoć. Kontaktirate operatera i on će vam dati smjernice. Ili daljinski podigne rampu, ili platite putarinu na licu mjesta, ili dobijete karticu, ili neka dodatna uputstva. Uglavnom, ne nervirajte se zbog nervoze vozača iza vas, zbog sirena. Najvažnije je da ste smireni i da ne pokušavate opasne manevre. I da onda ne plaćate ovolike kazne, ljudi. Jednostavno, samo pomoć operatera i sve se riješi. E sad da vidim. Šta ste pisali? Jo, imam poruka od jutros, blago meni. Naša Dina se javila. Pojma nemam odakle. Naš Žarko stigao na ove naše prostore iz Bajerna, pa je stigao i do svoje Dinare. Tako da je srećan i opušten. Škiljo radno u Njemačkoj. Širo se javio iz Slovenije, naša Ema je u Švedskoj. Kaže, vodim djecu jutros u školu, vraćam se kući i shvatim kako mi na telefonu u džepu svira Big. I tako svako jutro. Reko, ko bude čuo reće, gle, ove ne zna za slušalice. A ja baš volim ovako na zvučnik, nekako mi draže. Slušalice uši samo kad se pravi buka usisivačom, džogerom ili nečim sličnim. Ema, žao mi je, ja ne vidjeh na vrijeme muzičku, ostavit ćemo za sutra. Zubejda Ismet nas slušaju u Visokom, Milan je na Poniru, naš Aleksandar i Tadej se javili iz Holandije, iz sunčanog Soesta. Sličice možete već da vidite u razglednici. Duca nas je pozdravila iz... za milion dolara pitanje. Ne ide Duco, džaba, ne mogu se sjetiti. Zagrlja ide vama. I još ćemo u Visoko. Kaže, postoji ne postoji nepogrešiv roditelj, ali ako ste djeci davali ljubav kad su dobri i kad griješe, kad vas ne čuju, kad ne urade ono što su trebali, kad su u pubertetu, kad im hormoni rade, kad misle da su najpametniji, vjerujte, ta ljubav će kasnije da se vrati u duploj mjeri. Ne kaže se, džaba, kako siješ, tako žanješ. Bigovci, zdravlje, ljubav, radost.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: praštam ti, praštam sve.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.